0: la gegino godo godo la
1: no
0: le nyon
1: ah
0: no kata la do ba da do mi djia e la nyon.

0: no tou awe no awe tou mi no fona ma mi aba ro mi to le ke wo le no akele mi agboa le ti amea awo ji ne jam ya dubli fan kwa zin gbo ndudu ne bo voa ne podo mi ne mi ame ko le togba mi o chan lo le ko agbe nu ake mi ada pe na ta ntam je mi jafudu jafudu ka ba ko de mi abi lonlon ta pelu problem de pe mu le nti o Tenezi adede masonya hun le debe gbesi o ye mi le nye kudu shariti sina ila odwa na mi. Michel koko vito gbe to mi ga ili modando pia mi gendo so me nyobe wo na egbe to a mi zande ya. Mi la kandu kwa me be nya jojo ota na mi la egbe fande devu vuvu uji mi gbona humo zonzon be nya egbe. E ne mi kwa le funa klop de la presse be rodwa paska lo suku eba me kpekpo la ba we. Du kwa me be nya jojo ole mi adegbe mi a ndoko suga weve kufa me ye mi tone di. Neto honwa di mwa, mila se mi abe nyiko. Kuma oba lo do ne pondo kusuga de kakudo ifane jia de mona me pekpe nyowa. Mi wene nyombe do dwe gbeto ala nwe di.
1: Kowelo, nujolo.
0: Mia no o, mia to, mia fufu, mia dada, mia bevyo. Mia kane bebe do kwa mebe nya jojo otana mi ekbe kile nyi ya oda gbedo ama benge ki wivo nyigwa. Le piakpe vyoko wivo adengwa me togo beji dudwa. Enya. Fyo hado oto si be kati wo nene. Do owa onu me kukuso wanti ya. Okpobe amedo wa da sedi woma kosowa le wadoa. Aje dato ebe nyi. Amedo wa ofin wabe nkono to obe sanyi. Sodona homa oji. Eye amedo wa. Ne homo wado wakbo wa odo kudu inti ya otrona sibu. So nene be nwanti ke webe zanu dudu. Wableti wakbo le nu me kuku wame ya. Yinti ye onya odo ke wan fiora eswe dwe do kwe di poati plondi be le fiora do opi wa oma gba namon nou pok kwa mo yo la gba nou nou ki dro wya le wado kwe si nou nene po e mon ke so a wan di lo so va ikare futom de a so ekbe ya woda gbe di kaka sona epe wetri a den gwan benge ke yivo e nyi gwan gbe a dodo de le kwa nene be mwa be zonzon do nou ke intye nya Ojibe wa o e mwa yi yi kudo gbogbo to karabe e to aji. Kwa wale kebe dodo yala no to eji so zanga wevena fonfon me gane. Mi laba do kwa mbe nya jojo kwa tajine Club de la Presse kwa.

0: Mila ibe fan de devo vo pote oji ya anisi ya kwa kwa do dwe ko mchaka kounne pekpe uwa kanal FM yo la kwele azan le jide debli bo me anisi ekpe nan do mianti si tedo e do vo vo vo vo bladen unti lita o le ne de ni o le ne. Mila kwa po biyo na kan si toko de la ti vo vo vo a madren o me. Cho jome nou de debi enye kadu de pekpe ntom le me o po biyo na ela de aidi kudo adi ko le adu ko so don dudu o me mi le duwa wa la de o le la mena mi nye nye be mi so ta kana nou bo edu na adon me duwa me ya tutru ya odu no dati po dozino nou ya nou po biyo na enwa ya on top we la ba di da se so inti ngba ni be o be yo po biyo na nyo be ba nwa me siya me si na ho me mi la da fetri ma de me afyo siya ma nyanya de kwe kudo yi po biyo na edana do pata do le le de kwe mu le ke ima ten do o e be homa bodu inti ale o la zeni e dole le dua o la po e le homa viaji po biona e jira na mi aba godo pe banu la me semene baten o e be dodasi po biona koto kuve kufan yo le se o do e pole esteba institut national d'hygiène kudo itra kakao poudre e ni jojo me be koko wo nton toko le wo le togo ni gbandi le pali me le fie e mi mo nu jenti adu de pepe nu bu de penso na go ta do ne me o na do ku na do inti le de dino no ba pa di e nu bi o e be ni ke mi ra di o ron ku do e ne ni so kaka o pu do so le nu ti be si agbegbe a e la na be hun kan me tutu e hun idi be do ma de funa mi o e mi prezi a tutu atare ka bore ka lo ave se be nyawo mi ma si o nyan be susu la no te gan la no le nu e ye be la pe lo de vi o ton ti be o ma no ngon be nu ko le pa le sukulu vo de vi o toa ila no bruno kwa ni si vide wa no no bo ano ido ame wa ne sukuwa ame ga hore pepe ke jibe kakao pudru bada dona ya madwa anisi emio sukle ma yemio ino si ma yemu no le zin akwa kwa e bela de vino insulin gande nto de nina sukle de dobe e dole to kakao pudru nyo be ame si ame ne no so no no ti ne kensi ane kenye vide de bogbo do le kakao pudru be zanzame ntonto adodo e jojo meto ke me yenu bure pe mu do wa ye mi la po le canal fm energie vie plus ye ni di me blade ke dokita jojo me mu nyanu me ku to ko na be scientifico o odo ku do ma gbe vovovo nti be be to kini ti yo so le odi ni blaya na me ve ali e ku chape chape si ti e pou me bi be ve ve wa di di no potona e ni oni e do se mu oto oni do de pe pe oto ye o hian na me sen la so do a je mu ba ku do energie vie plus kotoku le kape ye kuyo sane ne on to gbe nya be dole idi eja fon la opo nu ame vi anu ikabaga ne me won ogbe dunu vo po anu po adu na no dana no nwede di na do me e gbade na di ole hun me na me ka purifier san no kenken vo e de na be se se nto e na na na me fana na me sina te do dole obi wo won ti mi la po kotoku le kape pwe e le canal FMB e le doame le canal FM mi la po nu me crotique long reach to am lona mi be ameko wadi do kwa vitu kine pe bo ba mi de blakaba nu me crotique e de na di la bunti e la na koko to ge de la no nu me na mi mi magba kro nu me be la so mu wa be ye ni gli ale so mu be de len lo nu me ho ho ya e so mo ni tago me ho ho e pa ku do ikenke ne nu me crotique won la si o ke imbe nu bi o be ni egbe de po yo so wea ne mi pe nu me crotique ami no vuru ye be gon me pote pote ko ngena mi avuru ne mi apoda be de cola ke o do fun ma o na cola vuvu ne ni ti anya be adusu gbo le mi ngbegbulo le mi san ne ni blue a po e be e chan ne ke e nu bo le mi va ne ni gbe mu mu anya be egbe de de to e be ni meme ka je a ha ke o mi je na nu na nu tu vi vuvu ko no na wa nu blo je iboa o le gbon nyade lo mi ami mu nyano wa nko mi je na nu na donc a nu me crotique ya no di be ya po be bi o ye be ni ma fun gon me ni po na po e filtrer le vi ko o si o ze no gon me ni ayo vo mo na wa be nu de pe pe ko wa ye ma kan lo di na be nu me crotique ya jojo mi to e gbe de de nton to e be ni e nu ke na be ni nyasun to chan le de fun la tin kem bri bodo nku mi e mi la jira po mi lo agbaze mi la kono alo ne no zozo pankoro jo ila lo sopia kan vire afin ali le dodi koto kwa maton ye o le se gan po le va vitu kyan ngba le vo te grame enye amasi adodwede kenye atiba kwa kudwebe kenyo la dala nonu manyebe nono merekpe mnona tebrou mkoneo eye abirekpe kwe magba nonyon meno honwe manyata narekpe kwe magba notoli niti yon enye be ozana te grame odeyo nuneo ela ola no plo plo plo le doko o menu kenyo le niti enye be ne o lezan te grame ola posi tako le doko o mesi Tubege vi manyano sunene koto kwa maton kwa yo lese. Ola yo le 92-01-02-02-10. Voti kenyi to mesi jojo menbe si mtonto. E si adodwe keye ola non nwebe la kwedo nityo le la mesemba kwa di veve toa. Nenbe oduna no donati anon voti keye wone. Voti kamina kwebe go ganga meto u. Li tareka kufan lene demi kavi lene. Milakpo ebe kopo vi meto, ebe piyota toa diom londo be okule. Nyame ko sana piyota owa, mingba non lwe koro alimentasyon jenera, be fiyose me kudo adi kudo omo wo. Nenebe nou owa, o le gble honwene siyana mo oje omten le nyo. O le gble mi le si, miyando afafo dinami. Be miyano jite pe bukroa, ne piyota o kombe roba me yo le roba fafraya. E ne ongba non honu sasa kpote obe honwene. Mingba non doa si kudo si ya odo ndoko su jiyo. Madon me kola nuya o jiyo. Lo roba goke me okona si ya odoa. Ne ndoko suwa le bu esi ya ebe jezoa. Roba e libere na adili odo si ya me. Ke mi yoya mi mle jakwe kunku yo vwana mi anu yele gli mle be sante nchi. Esi yone nono fafame. Na mwa nwi wagan. Prima be si ya mi lakwe be li tareka kufwa de mi kavi ebe plaket me tochan le. Et nous, on peut le supermarché ou l'alimentation générale, togbo. Milakpo petit pois piccolo, egbo va jojo meton ton tom ni fabrique. Milakpo ebe go gan la kwe ebe go vi. Bougie suprême et trogbo va. Vele ke tribina, klena di zide mno na tenu rana le do kwesi. Scotch yasa, enye scotch a dodwe ke milason notre. Nyabe agma o, agma wa yina mele meya. Aya me hon alo titan me ye, e hon gangon me alo hon vi me to ye, katon vi o di be yatre ya, nenye be o le di, scotch nton to ke ma fo le do kwe si yo wa, scotch ya sa ye, o la kwe be gang to, ve do me le ne, e be vitu kwi chan le, e la si yo ken keme, yeno si e si to bridel, e kreme le ne vapore ya me, yeno kuto me nou nyame o dwe, nyame ko ona ya ou dege kudo krema, Mila no zen, ela pelo miyanti, e dona no sen puna de vi kudwa me gango, ele govi ome le super mache ome. Mila kwa jago benye no si esi toke me sukle moun leo, ele nye evapore ya. Yebe ba blak pen kwen sukle toa kilo de kabe kwen kwen me le si, gugumbe molo zo bon tapioca zo bon to, kafeteria to miya me koda na lebe tof ya. Ela dom miya di soubo, jago edo chokola wo wo, ke mila son ondo ti. Ameni nou koto menou nyame ou le megovi le nego gangan le nawo. Le miyama si yame ya. Mi lakpo sardin milo, sardin keita, sardin djouma. Sardin djouma enye yeye kouhen wafifi ya elon le metri. Bobro, bobro, amia dodwe le di non tople ya kwa blo. Akma ele yikudo nou si anou. Le miyama si yame ke, e mi lakpo fromaj la vache ki ri. Kakot kwa ke, ebe kasan gram to ele. Kakot kwa kwa eni hoko toke e roba ntubi jen le etamena e ye ebe gwa e le viole. E wang berek bebe kakot wang ilakpo e le supermarché kwa siome. E ken gwa we milak bakpo il maro. Il maro a ilakpo ebe li ta wivu atonto vegetal ko tona. Kalami ko li ko achomo gato kudo no kudo. Ken gwe mi lakwe be tu ne soto ke mi lakoro nou dira doze le kablu salada kudo ebe li tamaton kudo li kade ka to we le festive abe nou chon la siyame. Mi lakwe festive abe sardine elan tri le ganon via mi ade de meto e ouwe do bere gbebe sardine agi non to gbe unyo se wong wone kwa wola yo kom to ya kwe. Mi lakwe festive abe molu e kona sitena de nade kade ka enu kedwe diya. Ek banyana dudu kwe yon ame ya, ela nyone souke di dobe dole to chanbo waten dwi. Ki lwa tombe te pia matwen le sako gami. Festive ame la kwe ebe nye nosi esito evapore ke me souple moun liyo. Ebe nye nosi babla kwen kwen souple toa. Gugumbe osana molu zogmon tapioca zogmon kafeteria yo doa lo. Osa odanale betof isana. Odo natine de viola ome ya anozan festive abe nye nosi ya. Festival Edo mayonnaise so govitu kwin kaka igo grandi no sobu salada lo li lido kpom nomi a inyona. Festival ebe te hane we li mantu to fres to do te to. Nila kwa ebe te gbalo chan govi kudo gogan li na wo. Festival ebe chokola. Nila kwa ebe 400 gram, 200 gram to. Chokola wo wawan no sobu tia. Inyona ni divi wo mkwa megan wo kwa ta. Festival ebe tu ne sorba mi alita ama tonku li tareka to la siyame ya mi la kwa rumuji. La douzere kale ke New York ken ke wan Amerika bag ban oku ni o le supermarché o me o le alimentation générale togbo star café ni coffee ntonto coffee a do de ko la sodo ti la nu e la nu no zono no le dogbo ko lu e ma fi on ko la ya lo dogbo e be go gan le e be ve do mi le e be e go vitu kwitan e le vitago ba joa e le koto di ni ba sisi no be yo de vitago a ye ye de toke o le yo be Vitago pomade blanco. Pomade Vitago blanco ya kola he pem pem ye lesi de mwezo pipi pipi pipi o oh, ne kpen le pono hounu vya kwa nyabe e kpe anto le soda izereka kwa neni kuya e nizia e la kpero mianti e la jiramido e la wano ke niti ni pledwa nami nuka e Vitago blanco be pomada e wano e nwe tikona wa wala sokbi di nami e niya kene imbo gboso domi Yo emuti kono vek pa santi gbova kan Vitago Blanco na lilido te pete pewo alia one lilido ali tomeno nwede e kloya bidi kloa veve se fia e jona e tadu ameya ola lilido ta di ke mwa yi rekrekle mwi subo e vozande kwa ita fana miyo nenyi be ole zan Vitago Blanco be pomadi ya e lak pe go nti yo Agbaze me be dole le de kpek pek e jo la li duwa e do na agbaze ame zele ka yinea e gome gome ne. Wa o la kpo khaya khaya kaba ke wanen be o dibe ya ple Vitago pomade blanco ya. O la kwe ge jen ame ve ye nyi vitu kuya non be ya ple vitu kuya be doz nde ka koto kwa ame ve yo la we no. Nen ya ke nen be o po e be gogan koto ge jen ne yo le se ya filika. Wano ojibe ya ple, je jene toa be dozina, ola weno kotoku, ameni. Vitago ba jwa le koto e jina mi be mwenye be ke yo de pomade blanco Vitago ya topwa, ho wangba la siadioro, ho wale gangui kwebe doro na ho, donka mirate non zan blanco ha, non zan ho wachan, ekwata la wo edo ke miredia nami. Fika mirakwa Vitago blanco kudo, Vitago ho wale ho. Wabe agmande pian toa, Eno na a blogan me le asfoza be terren be gbagba me mun diji le gbo fun wa be de po ale won nini ake wa be hun ko di na savai no wa emi gbe to te po mi la pre Vitago blanco ale wa gbo alo mi ayo le 90 0939 86 di po pomade Vitago blanco e gendo a home na mi ku be vide de wo Aha yeye do gba wa do asia menami ko so Africa be amagbe o ati o be ken kwa pa soda one team e pe na do nusu nti ni wa no nusu mi adodo mi to eye gba pe na do nyo nu nto chan nti le go won ke mi e pe na do nyo nu nti la sidu ayin be dododo do be apaji high speed e chani nu sen be aha de na nusu ke nu cha one team kudo high speed da video noa ela nabe o la no doko mi nwe de le nene be gbagbla won o mi pale ke ba hayo wa o le mi an ba si o mi o la si gan mi nto chan ni anu ikudo e mo keke dodo e ni anu edu asinti e ni an bi an te won mi ngba tubu ni anu do asinti de bi ko npo do pe we ni o wa ara ya o mu we na mi o ni a 20 vayi Ni ayo le 91-55-51-70 di, nini be me di be yo abyo enu gome se kudo entia. Dr. Maudem, be famakope Maudem Herbal Center le Ghana, ebe yekpona la meseme nono, be enya okboto, nya be amagbe vovovo, be zanzan di, e le Ghana be edukwame, yo be nou ko yo wona o, le famasi yo keme le Ghana, Yo le koto ijina me ko le vogan, bakudo yebe gbagbla me obe. Yo le java wakbo, lava odon kudo le vogan be, asiyame le afike ye. ozina atilili papa ne kubwa donc a yin mon popo ke docteur maoudi mo so le pe ameko le vogan e lan me gbegble vovovo le wadi abima kumaku o alo infection progodo le defuna ameko ehun le si to buka mena nuedio ameko beji mule odo nuedio ameko hun iji be dole defuna ameko cramp alo e kan li ali abe dole defuna bakudo ameko wabe afote ke fion be waba yiku mule odo nyo alo wabe hun o o mule srale yi le gbo vado dodo anu ameko tito tito do adidododo be dodo mena ni infection do adidoto mena wa alo minya su kwa si voa mi le du e didi e vi mu le vo e fu mu le vo gbojo gbojo le nu su me ku do nyon wo be ku re dodo le fu fo fo be apaji koko etono alo muto e nenia ke neni be o jada di doa e hun le to ku do e alo abide le nti o kaka do po be gbebe ma ku ali eklo etadwa me nimbe abila do kavime alo o asido anyi vo azuzu tina na meno neni be oni nusu tu megba no ko yona me gonu ko si ele de funo alo oni nyonu eye esidi over ina le nti o ke we ndo me jo lura no nti si didi lura no re nenu pata o le de funa mi a docteur maudim ebe yo ba vo gambe asia mi la ba pelu mi anti le fike papa ne kuzena tilia ke won mi la po yo de yo be do nu vu vu vu ko hin da sira so ba do mi po aso di do le ki o cha ke ngbo we ne e nu ke mi la zan la so da do ke ye machine a po ni wa asana mi ko to kwa me fe ye le ni a me po ti a consultation 2000 ye yo la to me po po so we tri ke me mi le ya be nge ke vi vo a den gwangbe kaka sona we tri ya be nge ke gwangwangbe e yo be fi o si a eno na hun so jora kaka na meme da ogbe so nje ken gadrin so yi fiensi gadrin ni la temio yo le 92 39 47 60 di allo 99 26 14 47 di allo ni la temo ava e lume le toti carrefour 2n yo mu jiji do ce g totio ni witri ya ben nkiti wu ni gwa gbinde kenga siri kemi te katinwa yo la no tochi karufu yas togo ebe yo yi kapo mo ba jodo pe tutugbon ke donu me to ton ton to adodo me to ye internet puna du le gbo le togo kudo yimo wa be du mi yo le ko to yi ni yo be asisi no be yo be code witri vi ano fare kagba lo kudo amini la mega ba kudo witri vi ano fare ka we asini ke la mega yo che do du vi fi on gbale de ka de ko ke we be mi la gbe po witri vi ano fa asini ke gba lo asini ke la mega po mi la gen do do do de o meye e no mo po vi an to la no fio mi e nu e la pro mi kaka be nu ke mi le ja wa mi atemu awe bobo ede apo vide de so e mi yo le we abe yo agba tete gogo mi nu ede pe eye mi a profiter a o mo nu popo yan ti dole for faire voir for faire data kudo for faire miss me mi a mi gbe po we trivial of facile ke gba lo asire ke la mega poa e le chede e la gba sona mi tanu ede yas togo be yo le na be gbe si agbe be ona wa eme ba no bobo konami ba no lo so pe na mi ba so na mi eye mi ateno wo eme do to we trivi alo facile ke gba lo asire ke na me gaji mi telecharge yas bi application fata e le en ligne alo mi a premier be fo fe o mi a o monu popo anti do kudo un yeye ko yo le he ba o le yas to go no bro yas to go a monu popo we Bahun Wilson be eko mehenwa ele koto iti na home me vio pata be yoro takpepe gan tutu motore le jawo ke wan Bahun Wilson be eko mehenwa be sisito konsey ne ameko okpona de konu be nyo gbo le home ami bakudo ameko pata o hodo de le home abe apaji wona ameko nya me sisi kwa me nkuta o ameko ole henu vuvuvuvu ko le ba wison be enu game onwa o le pe mi o pata be togbe aje agbako si be jiji me vi o pata be bobo gani la na nyina memeda we tri ya be nkeke egban gun agbe so nde kenga wo kudo e fan pepepe le agboji le yobe home home mu jiji do ane hobe posuwa le ke dodo o le jayi do eni be ne yo va dogo ayo la o kwe fan aso hun wononu e yo mi a Yola do wezone ame vavala o. E yola hle la da sido yobe etume seke le pro yole hume ame aji. Ken bohwe yola de yobe hume henu ga. Ba hwi son toa ye yea yowa de sofiomi. E ye azikpeme noto ne conseil des us et coutume. Bakudo arkane ne yobe henwa collectivite a. Yobe premier ministre traditionnel ne trône royal lola yola de sofiomi e gone gwamia e nyaveve buko gbale owa yola le pokudo yantia ameko keke togbe aje agba ko si bejiji me vi o kenken no su go me nyonu go mi a o pe mi be mi a ba po go mi le bobo ya mi mi so monu popo ni sariti ba ye jina mi
1: Yes, Togo le koto e jina du kwa pata be yon hunte pe yere ro hejre na we le Bank Atlantique a gbo zirika le hejre na oba si ame. Yola non wun wantru so joro so yi firok be yon tekenye gadren koufan so yu etro gani koufan. Firok be aso gani koufan so ro gawe ve koufan. Yes, galena mi anyabe yon hunte pe yere ro a haji kota le komisari a gbo zirika. Yola non wun wantru so joro be yon tekenye gadren koufan so yi. We tro gani koufan so do lo so yi fi da ogbe. Le mem lo do ogbe a son de kenye gani koufan so do gawe ve koufan. Yas be di di kwenye be yaso li ba si si nan kwa tagbo. Nou sou de le de gbe fan be e bou e be paspor li asigan me be gbag bla me. E le de koukou le biyo so a me si a me ke la kpon ni ne be paspor a. Be na wa so yi komisari a ke so le wakbo. Alo wa yo le 91 32 66 66. Alo 90 43 03 32. Akbe dada to heri la to te kwa nini ba miyo. Odo do pe odo arwe al odo sukul. Ole di agbonu zola alwa mede ki la dira nini be tepe lo noba no kwenye nye to heri mi. Ole di hukuto alonu da to ke hotutu do nyo ele. Ole to arwe omle dua me ole di a mede ki la no kwa nini ba arwe adi noni wa edwa ba inko kaba. Alo do pe ole di eno do kamera de surveillance lo alwa kwa zoti nou vovovo obe dog bona wa. Group Prestige be ligbe soswela on enebe do. Ola yo Group Prestige le 70 46 56 11. 96 03 74 76. 99 04 04 81. Alo la on l'on le contact. @ group-prestige.pro. Milakbo Group Prestige le wesome ave di om didile. Assemblée de Dieu Maranatha akele wesome abo.
0: On le di yon ame fi. Je ne damo do a hole fio sede me ameko la monu jenu sasanti le ordinateur di aleko sona ordinateur so sana nu doa ne o hone ne be formation ye o le fifi o mune o doa hade wa o le di la homi ami ame ve yo le di le asigan me le fio sede me ne ne ne be doa be wowo mi la yo le 92 08 53 01 di 92 08-53-01 di. Nyonu, jenu dam, ameve alotu bedye. Ameve, kewe monu dile kewe sona ordinateur, so sana nduanti, ano presente muna moto ordinateur di adam de moye, yabe nyakbo le glonwa. Nenyebe onye o monu jenti, miameko reformasyon nisore yon totan doto nami. Nyayo le 92-08-53-01 di. Mwa ola homido, edo ya meye di milado. Alo tero nekbe fan de devu vwewe no miya sinami ekbe li kanale fe ame kole du. Wabe jiji petrozan hakbe kekmana ya mi le bie na mi. Mi le dekbe roda granmama Rosa Larali Agwe. Mi ngonbe e vya o bariki bakudo. Non vya o ame si ame keke Arija. Arija ku vyo bariki ku vyo. Mi dekbe roda mi granmama gawware ongba le teo ye ma. dogbe ro do la gwe be fri ame da lo.

bevila. A photo, keke kuto, emokuto, mi hunviku, hugan kuto, mi planu kudo, mumozo zonuti, eye mia sosia udu.